0: Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene ble meldet inn, var det I går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
1: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør I Venezuela for Redd Barna.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools. The health system is collapsed and overwhelmed.
1: Nå begynner hjelpen å komme inn I landet. Samtidig fortsetter dødstallene. Og stige.
0: Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzsundet. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det mulig å slå Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i VM. Frankrike vant 4-1 over Norge I den siste kampen I gruppespillet fredag kveld, men Norge likevel sikret plass videre I mesterskapet. Solbakken oppsummerer kampen slik.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanse gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanse, vi skaper store sjanse, 3-4 store I første også. Så det skal jeg ha kredit for.
2: Hva Elfenbenskysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står I et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag.
0: Sa Ståle Solbakken, og Norge spiller mot Elfenbenskysten tirsdag klokken 19. Reporter Mats Arntzen. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran tidligere fredag. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene fredag var rettet mot iranske våpenlagre og radarstasjoner. Disse skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuz-stredet. Hetebølgen I Europa fortsetter, og det satt nye varmerekorder I flere land. I byen Saarbrücken vest I Tyskland målte de 41,3 grader fredag, og dersom dette tallet blir bekreftet, det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer som noensinne målt. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås I London.
3: Det jo egentlig ganske mange ting I samfunnet som går I stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer I varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her I London meldt om en økning på 50% I sine utrykninger fordi folk får problemer I varmen.
0: Det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det bekrefter partene I natt som har meklet hos Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidsmannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund blitt enige om en ny tariffavtale. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Vi er i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Den norske stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland ble spart på benken. Dermed fikk joker Oscar Bob starte, og han oppsummerer kampen slik.
1: Jeg tror første gang var det ganske klart at de var overlegne. Men vi vokser inn i kampen igjen og har gode øyeblikk i andre omgang. Så ble det så klart en litt annerledes kamp enn hva man hadde sett for seg for å si 2-3 uker siden. Men positive ting å ta med og ting vi kan jobbe på. Og så gleder vi oss til tirsdag. Det blir jo tøft så klart, det er et godt lag. Men jeg tror hele gruppa føler seg veldig klare, og vi gleder oss.
0: Frankrike vann 4-1 i går kveld, men Norge spiller 16-delsfinale mot Elfenbenskysten tirsdag klokka 19. Og i den andre siste kampen i Norges gruppe i VM slo Senegal Irak 5-0. Både Senegal og Irak stod uten poeng før bottenoppgjøret i gruppa i går kveld, og nå tyder alt på at Senegal blir blant de 8 gruppetreerne som går til 16-delsfinale. 2 passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, 2 av dem barn, ifølge guvernøren. Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah avvæpnet, sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu, melder AFP. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medier melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Deler av fylkesveg 405 har raset ut mellom Kristiansand og Vennesla i Agder. Det er jordmasser og store tre som har sklidt ut i elva Otra, like ved vegen. Ingen skadd, men vegen stengt ved rasstaden, og det omkjøring via Lundevegen, opplyser politiet. Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon, og det 34 ganger flere donorkort enn normalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Norges kaptein i VM-kampen i går kveld, Patrick Berg, sa det var viktig at flere av de fra den norske startelveren fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass i sekshandelsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer i dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i sekshandelsfinale i VM. Andre nyheter. Iran hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går. Det statskontrollert iransk TV som melder dette. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. Bostadrømmen i ferd med å bli regulert vekk for mange unge i etableringsfasen, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming, mellom annet, gjør at priserne på nye bostader blir langt høyere enn i Sverige. Nå vil Søreide lære av svenskene.
3: Boligbyggingen går alt for sakte i Norge, og en av årsakene til det at det er for dyrt å bygge. Det er for mange krav, som hver for seg kan være gode, men summen av dem blir for mye.
4: Eiendomsutvikleren Union opererer både i Norge og Sverige, og ser tydelig forskjellen mellom landene.
5: Vi bygger for 30 til 32.000 kroner per kvadratmeter i Sverige, mens vi i Norge er vi over 50.000 kroner per kvadratmeter. Og da lurte jeg på hva er grunnen til det. Da gikk vi gjennom reglene og sa at her er det 40-50 forskjellige regler som slår inn. Svenskene har også de reglene, men det er bare at de fungerer litt annerledes. Det betyr ikke at det er ikke nødvendigvis en rullestolsirkel på badet, men du skal kunne manøvrere deg inn, snu deg rundt og bevege deg rundt i leiligheten. Vi er helt enige om at universell tilgjengelighet er positivt. Det er bare måten du praktiserer det på.
0: Det sa daglig leder i Union, Bård Schumann, til korrespondent Joakim Reikstad. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen sier det vondt etter bom på straffesparket I kampen mot Frankrike I går kveld. Franskmennene vann 4-1, men Norge likevel sikret en plass I 16-delsfinalen. Strand Larsen håper på nye muligheter til å score I VM.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over igjen med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett. Og det bare læring I det. Men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd. Men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem. Og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeraterne og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10.000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn var det I går oppført 50.000 navn. Fatima Andrakar, landdirektør I Venezuela for Redd Barna, hun forteller at skadene etter skjelvet svært store sommersteder, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapset. To passasjerer I en minibuss I Ukraina ble drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret I angrepet, to av dem barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik I anleggsbransjen. Det stadfestet partene I natt, som meklet hjå Riksmekleren I Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat- og Maskinentreprenørenes forbund, har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Klassisk.
1: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Vi er i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Spillerne som startet i Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi er her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger i den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på i hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som er veldig vanskelig å slå, hvis vi i hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå er vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. 16-delsfinalen er mot Elfenbenskysten på tisdag klokka 19. Og Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i 16-delsfinale i VM. Mer om fotball-VM kan du lese på nrk.no. Politiet er sikre på at ingen personer var ombord i båten som brann i Borgundfjorden i Ålesund i morgentimene. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden i 5 tider. En brannbåt rykket ut til båten, som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
3: Mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg, som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
1: Utenriks, Iran hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det er statskontrollert iransk TV som melder dette, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et lasteskip i Hormuzsundet torsdag. Så tenker vi med at et jordskjelv med moderat styrke på 5,4 har rammet Pakistan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret. Skjelvet hadde episenter 35 kilometer under bakken. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
0: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntan tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5, det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
2: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheten der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar, for de farlige når de først får sjansen for mål.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på det sosiale mediet X at vold vil bli møtt med vold. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. Det pågår forhandlinger mellom landene, samtidig som angrepene fortsetter. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Reporter her var Julie Brende Helle, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Hun gjennomførte lungetransplantasjon 17. juni. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimene I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I femtiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk så... kom vi I kontakt med noen personer på kaia I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land mer på en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Til slutt sport. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Og mye mer om fotball-VM, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje Guttormsen.

Ring inn musikken er på plass i herlig sommertid. Jeg heter Mari Lundan, og du kan sende inn ønsker i NRK radioappen eller til ring inn musikken krøllalfa.nrk.no. Og mange av oss i sommerstemning, ikke minst Anders Torbjørnsen, som får det første ønskedag. Han skrev «Høydepunktet for meg om sommeren å endelig komme seg ut i båten og nyte sjølivet». Det kan markeres med «Come away, fellow sailors» av allbrukskomponisten Henry Purcell.

God sommerstemning der fra Purcell, fra Dido og Neas, Come Away, Fellow Sailors. Og det var Orchestra of the Age of Enlightenment som spilt. Du hører på Ringen Musikken, og oppgaven som du kunne løse denne uka, den førte også mange ut på havet med denne musikken.

Det er ikke få som har fått syner på netthinna av denne musikken. Vinner Hans Olav Vold på Stjørdal, han skrev: «Da jeg hørte de første tonene fra konkurransen og dro kjensel på musikken, så vekket det gode minner fra barndommen. Jeg var ikke gamle karen, men husker fortsatt den dramatiske musikken og de majestetiske seilskipene som var introen til hver episode. Dette er temamusikken fra den britiske dramaserien Onedin-linja som gikk på NRK på 70-tallet. Stykket heter Adagio fra Spartacus and Fyria og er komponert av Aram Khatchaturian.» Det er jo så riktig som det kan få blitt, så da går det en kopp til deg, Hans Olav Vold, på Stjørdal. Og så er det mange andre som har kommentarer også. Nadia skrev: «Konkurransen, vi gamle ser vel heller noen bilder i hodet. For oss som levde med linjær TV og få kanaler på 60- og 70-tallet var denne musikken alltid knyttet til serien Onedin-linja, som gikk på NRK fra 1974 til 75. To av de norske skoleskipene, Christian Radich og statsråd Lehmkuhl, hadde roller i serien. Veldig stas. For en del år siden ble Khatchaturians sverddans ofte spilt, både på konserter og i radio, men det er lenge siden nå. Den vil jeg gjerne høre.» Og før vi hører det, så er det også en innringer som skriver: «Musikken er skrevet i et land langt unna havet, nemlig Armenia, eller strengt tatt Sovjetunionen, og tilhører balletten Spartacus, om lederen av det store slaveopprøret i Roma i 73-71 før Kristus. Av Voltaire kalt verdenshistoriens eneste rettferdige krig, og et passende prosjekt rent ideologisk i Sovjetunionen.» Her kommer sverddansen.

Sverddansen, den hentet fra balletten Gaiane av Katja Turian, mens oppgaven du kunne løst I dag, det var Adagio, Spartacus og Frygias Adagio fra balletten Spartacus. Men jeg tenkte vi skulle høre en sats til fra Gaiane. Ragnhild Fredheim har lyst til å høre det. Og her det Jean-Yves Thibaudet som spiller voggesang.

Fra balletten Gayane, eller Gayane fra 1941 av Aram Khachaturian, var det Jean-Yves Thibaudet som spilte voggesang. Og så trodde jeg at jeg sa hvem det var som spilte sabeldansen. Det var nemlig Armenia Filharmoniske Orkester, og Loris Schenkia Vorjan var det som dirigerte. Men nu er vi tilbake i Norden, og Jan Petter Hol på ski, han skrev et musikkønske på svensk, Kristallen den fina av David Vikander, gjerne i The Real Groups innspilling. På en av deres konserter ble denne introdusert slik, amerikanske sanger låter glade og glade, russiske sanger låter triste og triste, engelske sanger, for eksempel Beatles Ticket to Ride, låter glade, men triste. Og svenske sanger låter triste, men glade.

så har vi vært med Real Group på konsert. Arrangementet av Kristallen, den fina folketonen, var av David Vikander. Du hører på Ringe musikken her I NRK Klassisk, og vi har jo akkurat passert midtsommerhelga, men det jo en mulighet for å holde den stemningen litt lenger, det synes Knut Erik Syversen. Her kommer en midtsommernas drøm over tyren av Felix Mendelssohn.

0: Overtyren til en midtsommernattdrøm av Felix Mendelssohn. Det var Leipzig Gewandhausorkester som spilt, Ricardo Chailly som dirigert. Du hører på Ring inn musikken her I NRK Klassisk. Telefonnummeret hit, det 2304 1122. Av og til så kan en få akkurat det en ønsker seg, og av og til nesten, så han som ønsker seg med korps, han får ikke, men han får musikken med symfoniorkester, og det synes han greit.
1: Dette Arild Holter fra Kolbotn. Jeg har vært korpsmusiker I over 60 år, og det har blitt en god del transkripsjoner, og det har vært mange utfordrende oppgaver, deriblant leprelyd av Franz Liszt, og særlig etydene I begynnelsen bød på store utfordringer. Så hvis dere har en korpsinnspilling, så vil vi gjerne høre det. Tusen takk.

Første del av Franz Liszt's Le Prélude vart spilt av Anima Eterna her. Hos van Immerseel ledet det hele. Juni tiden for den lettsindige og dansante musikken, skrev Nadia I Oslo. Men der, selv der finnes det noen mørkere undertoner. En av de komponistene I denne sjangeren som jeg setter størst pris på Leroy Anderson. Han skaper musikk av de trivielle hverdagslydene, som skrivemaskiner og sandpapir på pusseklosser. Det alle som faktisk vet hvordan en skrivemaskin lyder? Klapringen av trykkbokstavene på de buede armene I det de treffer skrivevalsen, og plingen når man løfter valsen og skifter linje. Da disse lydene av kroppsarbeid omga oss nesten overalt, var det lange arbeidsdager og knapt ferie for sliterne. Min morfar hadde en hel hær av skrivebordsdamer som han hadde ansvar for. De satt på den samme plassen dag etter dag og måtte slå hardt på skrivemaskintastene for å få gjennomslag på flere kopier med blåpapir mellom arkene. Var det en varm junidag fikk de nok ha vinduene åpne. For å hedre disse arbeidsomme og samvittighetsfulle damene, vil jeg gjerne dele Leroy Andersons typewriter med alle de som husker skrivemaskinen, og med alle som aldri har sett en.

Sånn fort ville han ha det selv, Leroy Anderson. Her var det hans orkester som spilte The Typewriter. Eivind Blindheim I Knarvik har lyst til å høre Rameau, sangen Tendre Amour.

English Northern Philharmonia under David Lloyd Jones var det som spilte Fredrik Delius. Vi hørte satsen By the River fra Florida Suite. Tormod Tofte I Sør-Fron har lyst til å høre fra gitaristen Kristina Sandsengen. Hun har skrivet egne sanger. Her sporet In Awe for Mom.

0: Kristina Sandstengen spilte sin egen melodi In Awe for Mom. Og det flere som har blitt mor det siste året, ikke minst vår stjernesopran Lise Davidsen. Og det å få barn, det satt Lise Davidsen ut. For plutselig så har hun altså veldig lyst til å synge lenger.
1: Nei, jeg hadde ikke noe lyst til det. Jeg synes ikke det ga meg like mye. Og aller mest så handlet jo om at jeg ville være med barna i stedet for. Det var der liksom dette... Det største problemet var, jeg synes det å gå fra dem var veldig vanskelig. Og det å gå og gjøre noe annet, det å gå og jobbe, og liksom, ikke jobbe, men øve litt da, var veldig, veldig, veldig krevende og ja, ikke noe gøy. De positive følelsene er noen ganger helt sånn, jeg kan se på de og tenke at de er mine og blir helt sånn fylt av, ja, liksom til randen av glede og sjokk. Neida. Men også er det også når man da synger om tap eller om sånne relasjoner med barn, så synes jeg det kan være veldig ja, sterkt på en annen måte enn før.

Denne samtalen med Lise Davidsen, der hun forteller om hvordan livet hennes har blitt, det kan du høre tirsdag klokka 17 her i NRK Klassisk i en nytt og norsk spesial. Lise Davidsen var nå. Og helt til slutt i Ringen musikken i dag skal du få smakebit på hva som skjer ut i juli når Wiener Philharmonikerne gir oss sin sommernattkonsert fra Schönbrunn, der Brint Herfel er gjest. Han sang i mange forskjellige stilarter og uttrykk, ikke minst fra Spellemann på taket, som vi avslutter Ringen musikken med i dag, og If I Were a Rich Man, om jeg var en rik mann. Så takker jeg Mari Lundan for laget og ønsker deg en herlig helg. If I were a rich man, ding a ding a ding a ding a ding a ding a ding a ding a all day long I'd pity, pity fun. If I were a wealthy man, hey, wouldn't have to work hard. Ding a ding a ding a ding a ding a ding a ding a ton. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some fast?

0: Dette NRK Nyheter, klokken 10. I Ukraina ble to passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. Det opplyser en ukrainsk guvernør ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd I Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble drept I angrepet. Det har vært et nytt, mindre skjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I havbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Vitner sier til nyhetsbyrået Reuters at de merket skjelvet. Den amerikanske regjeringen vil gi en gruppe selskaper og federale etater begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5. Det melder flere internasjonale medier. KI-modellen, som ble deaktivert på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn, ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Selskapet Anthropic skulle for nokre veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal nokre utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
0: Og så litt sport. Nå må vi lade batteriene, det sa landslagstrener Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike I går kveld, der Norge stilte med et reservepreget lag. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Spillerne som startet I Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger I den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på I hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som veldig vanskelig å slå, hvis vi I hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
0: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Og til slutt noen badetemperaturer. Dagens høyeste temperatur I sjøen blir I Oslo med 22,3 grader. I Kristiansand når havtemperaturen en topp på 18,1 grader. Bergen får en sjøtemperatur på 15 grader. I Stavanger vil badetemperaturen på det høyeste ligge på 17,8 grader, mens den I Trondheim havner på 12 grader. Også I Alta blir sjøtemperaturen 12 grader. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Birgitta Oftestad, Jacqueline Dupré, spilte Elgars cellokonsert. Det var det som du vant virtuos med da du var 15 år. Men da hadde du allerede spilt det på konsert.
1: Ja, det var den første hele cellokonserten jeg spilte med orkester. Det er den cellokonserten jeg har spilt mest da.
0: Og da vi snakket sammen på forhånd, så fortalte du om noen ganske sånn heftige reaksjoner du fikk fra publikum. Fortell om det.
1: Det var faktisk en på første rad som sa etterpå at han nesten fikk hjerteinfarkt da han hørte det. Ja, det er ganske drøyt å få høre som 15-åring.
0: Kan du huske hva du svarte?
1: Nei, jeg ble bare litt satt ut. Jeg synes kanskje det var litt sånn, oi, det ble litt mye for meg. Men nå er jeg jo sånn, wow, tenk å få en sånn reaksjon. Altså, folk gråter på konserter, men sånn, at noen nesten føler at de får hjerteinfarkt, liksom. Det er jo et kjempekompliment. Da har jeg jo på en måte gjort noe riktig, da.
0: Det har gjort inntrykk.
1: Ja, veldig.
0: Da du vant Virtuos for 8 år siden, så sa du at det var en billett til mange muligheter i fremtiden. Ble det det?
1: Ja, absolutt. Det var jo, man blir jo sett, og jeg fikk jo mye spilloppdrag og solistoppdrag, invitasjoner på festivaler. Det er jo det jeg lever av nå, bare spille konserter.
0: Så det var litt sånn starten på yrkeslivet, egentlig, før du begynte på videregående?
1: Ja, jeg føler jo jeg har jobbet siden jeg var ganske ung, egentlig.
0: Det vi hørte nå var Jacqueline Dupré, en veldig, veldig kjent cellist. Hvem er det som er favoritten?
1: Åh, det er vanskelig å si. Det er som å velge favorittkomponist, eller velge mellom foreldrene dine. Jeg tror nok Jacqueline Dupré er høyt der oppe, og Daniil Shafran, Rostropovic, ja, flere av de som spilte for rundt 50 år siden, hvor det var litt mer personlighet i spillet, hvis det er lov å si. Altså, når vi hører Jacqueline Dupré her, liksom, så hører man jo at det er et menneske bak der som vil noe, på en måte. Og det er jo det Elgars cellokonsert krever, at det er et menneske som har skikkelig lyst til å uttrykke noe.
0: Hvem er det som henger på veggen hjemme hos deg da?
1: Det er Rostropovic faktisk, som det er en plakat av han som sitter foran Berlinmuren da den falt og spiller Bach cellosuiter. Og det er et opptak av det også på nettet. Og det er, han spiller ganske surt egentlig, han har ikke stemt celloen eller noe sånt, men det er fortsatt bare så rørende at han har reist dit for å spille og uttrykke glede gjennom musikken, liksom. At han bare føler han må spille for å bidra til en sånn begivenhet, da.
0: Frigjøringen av Østtyskland.
1: Mm.
0: Vi skal høre et klaverstykke her nå fra din spilleliste. Mm. Dette tror jeg i hvert fall er en av favorittmusikerne dine, Daniil Trifonov.
1: Mm.
0: Hvorfor er han en favoritt?
1: Jo, det er jo det jeg var inne på, da, at man merker at han virkelig vil noe. Han elsker, han brenner for denne musikken. Han bare spiller på død og liv, liksom. Og jeg tror for å være en toppmusiker så må man være en viss type person, og det merker man at han er, da.
0: Hva er det man har, da?
1: Kanskje en slags X-faktor, da.
0: Vi hører Trifonov spille fra Rachmaninoffs tredje pianokonsert.

0: Hvis det å være forelsket ikke går an å beskrives, så er dette kanskje den nærmeste beskrivelsen.
1: Her var du med, Birgitta Ofstedsa.
0: Ja. Ja, jeg er jo egentlig veldig sjalu på pianister, fordi jeg mener de har det desidert beste solistrepertoaret.
1: Vurderte du noen gang å spille piano selv?
0: Nei, egentlig ikke. Det er noe med, jeg tror cello passer meg veldig, for det er så, man kan virkelig synge da. Det er jo det man, veldig klisjé, men det at celloen er nærmest menneskestemmen.
1: Hvordan oppdaget du at cello var instrumentet for deg?
0: Egentlig er det en litt morsom historie, fordi jeg ville egentlig spille fiolin, og så var min mors venninne på besøk, som er cellist. Og da spurte faren min meg om jeg ville spille fiolin eller cello den dagen. Jeg var 4,5 eller noe sånt. Og så sa jeg cello, for jeg følte jeg måtte være høflig, fordi denne venninnen var på besøk. Men jeg angrer jo ikke i det hele tatt.
1: Fikk du prøve?
0: Hennes cello?
1: Der og da?
0: Det kan jeg ikke huske, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke hun hadde med celloen. Men jeg husker den dagen det kom en cello hjem, som pappa hadde kjøpt. Og da bare satt jeg og spilte hele kvelden. Det var så gøy.
1: Hvor ivrig var du til å øve i starten?
0: Moren min hadde triks at jeg fikk en nonstop per sang jeg spilte før barnehagen. Så jeg øvde altså før barnehagen. Så da var jeg et morgenmenneske, men ikke nå.
1: Og så fikk du spise en nonstop på morgenkvisten?
0: Ja, så det ble mye nonstop på morgenen.
1: Hva husker du best av musikk du hørte som barna?
0: Vi hørte veldig mye på opera hjemme. Det var det det var på høyttalerne. Jeg hørte jo egentlig nesten ikke popmusikk før jeg gikk på videregående. Det var bare klassisk musikk jeg var kjent med, og mine søsken.
1: Mm. Hva slags opera hørte du da?
0: Det var faren min som spilte av masse Mozart-operaer, og så, ja, det var vel mye av det. Jo, og så hørte vi mye på Schubert og Beethoven, så det var mye av den klassiske musikken da, som jeg vokste opp med. Og så har jeg på en måte opptaket den store romantiske musikken senere, selv. Mm.
1: Du har tre søsken, og begge søstrene dine er også musikere. Hvordan var det?
0: Jo, min eldre søster er sopran, og min yngre søster, som bare er ett år yngre enn meg, hun er trombonist. Mm. Og så har jeg en bror også som spilte trompet da han var liten, og ble ganske god, men jeg tror ikke musikerlivet var noe for han.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, først og fremst så synes han det var kjedelig å øve. Og det er veldig viktig å ville øve.
1: Det hører med. Du har tatt med et stykke som er litt sånn barndomsminne til spillelisten din fra Figaros bryllup. Hva slags minner er det som knytter seg til det?
0: Det er min far som da er sanger, eller amatørsanger. Han sang denne masse da vi var små. Så den kan jeg inn og ut.

0: Birgitta Oftestad, her tror jeg du kunne teksten ganske godt.
1: Ja, veldig godt.
0: Du cellist, frilans musiker, ferdig på Norges Musikkhøyskole i fjor. Mm. Med deg i studio har du celloen din.
1: Min beste venn. Mm.
0: Hvor gammel er den?
1: Den er fra... Nå må jeg gjøre mat. Ja, den er fra 1695.
0: Mm. Hvor lenge har du hatt den?
1: Nå har jeg hatt den i ett år. Rundt disse dager, så er det ett år, ja. Mm.
0: Hvordan vil du beskrive din beste venn?
1: Han har mye personlighet og veldig vakker. Passer meg veldig, både i liksom utseendet. Den er liksom litt mindre enn full størrelse celloer, og den har en veldig direkte personlig solistisk klang. Mm. Den har jo blitt formet av så mange mennesker før meg. Så det er jo veldig spennende.
0: Hva vet du om de som har spilt på den før deg?
1: Jeg aner ikke hvem som har spilt på den.
0: Men de har preget instrumentet, har de det?
1: Ja, det er jo derfor gamle instrumenter er så bra, fordi så mange har spilt på de. De har jo blitt, treverket har jo blitt vant til å bli spilt på en måte.
0: Og en gang i verden så skal du kanskje gi den videre, tenker du på det? At da er det spor av Birgitta i den celloen?
1: Ja, det er litt trist å tenke på. Jeg går jo med den celloen hele tiden. Ja.
0: Du har fått låne celloen av Anders Sveås stiftelse. Mm. Hvorfor er det sånn at dere passer så godt sammen?
1: Jeg er jo veldig glad i å utforske masse klangfarger på instrumentet, for eksempel. Og den har jo masse lag av klangfarger. Det er veldig lett å utforske dette på den. Og den... Man kan også spille veldig sterkt på den, som er veldig deilig, for jeg elsker å spille sterkt og nå ut til bakste rad. Det er jo på en måte målet til alle musikere, å nå til bakste rad uten mikrofon.
0: Hvordan merker du at et instrument, hvis den ikke tålte at du spilte så sterkt på den, hvordan ville man merket det?
1: Da han lagde ganske mye ulyder, det hadde vært ganske ubehagelig, tungt å spille på. Ja. Det merker man ganske fort, hvor grensen er, liksom. Og på denne så følte jeg at jeg kunne liksom utvikle meg enda mer, egentlig. Fordi den er så bra. Kan...
0: Var det noe som var vanskelig da du begynte å spille på den?
1: Ja, den er jo såpass bra at jeg liksom må jobbe enda hardere. Jeg vet at jeg kan spille enda sterkere og spille enda, med en enda mer åpen klang, liksom. Så jeg måtte jobbe litt i starten. Men nå er jeg veldig vant til den.
0: Det høres litt ut som når folk beskriver det å kjøre veteranbiler, at det er litt sånn kronglet i gir og sånn, men gleden er desto større når man får det til.
1: Ja, ikke sant? Jo, det er for så vidt.
0: Vi skal høre deg spille et opptak som du har tatt med. Dette er musikk av den latviske komponisten Petris Vasks. Hva slags forhold har du til dette stykket?
1: Jeg spilte det for første gang for 2 år siden, og nå har det blitt, det er kanskje det stykket jeg har spilt mest etter det, på konserter. Fordi jeg synes det er et helt fantastisk verk. Jeg er jo, det er jo helt ny, eller veldig, folk vil jo si dette er samtidsmusikk, liksom. Det er jo det. Så det kan være ganske utfordrende å høre på, men jeg synes det er et så bra verk, for det er 2 helt kontrasterende satser. Den ene heter Fortissimo, den andre Pianissimo. Men jeg ser på det som, første satsen er, den er grotesk, og den er liksom nesten ekkel å høre på. Det er så intenst, men det er som at den er liksom menneske og kjøttet og marg og bein og dramatisk, og mens andre satsen, der er man liksom bare strippet for kroppen. Det er ikke noe kropp igjen, og man sitter bare igjen med sjelen. Det er ikke noe ekstra ornamenter og tull, det er bare sjelen og det åndelige igjen. Så det er det som er så fantastisk da, disse 2 satsene etter hverandre.
0: Da hører vi litt på første satsen først, og så skal vi høre litt fra andre satsen etterpå. Mm.

0: Det var deg det som spilte her nå.
1: Ja.
0: Musikk av Petris Vasks, latvisk komponist. Husker du hvordan det var å spille dette første gang?
1: Ja. Veldig skummelt. Man føler seg jo veldig naken, for man sitter der helt alene. Det er jo for solo-cello. Og virkelig må gi alt. Det er veldig slitsomt å spille denne musikken. Det går veldig lyst og veldig mørkt og overalt på celloen.
0: Birgitta Oftestad, det er noe litt spesielt med den andre satsen, som vi også skal høre litt fra. Hva er det som er spesielt med den?
1: Det får vi høre.

0: Det var du som spilte cello, Birgitta Oftestad, og det var også du som sang.
1: Ja, riktig.
0: Hvordan er det å spille cello og synge samtidig?
1: Dritskummelt. I hvert fall i starten så var det helt, det var det skummeleste jeg skulle gjøre, liksom. Da føler man seg i hvert fall helt naken på scenen. Bare ingenting å gjemme seg bak. Jeg har jo alltid celloen på en måte å gjemme meg bak, men da var det bare helt... Skulle du åpne sjela mi helt, liksom.
0: Det er nesten som en duett mellom deg og instrumentet.
1: Ja, det er det jeg føler også.
0: Jeg leste et sted at noen cellister synes at dette blir for krevende å synge, så de spiller, og så får de noen andre til å legge på sangen etterpå. Hva tenker du om det?
1: Det synes jeg er ganske teit, egentlig. Det er jo... Meningen med dette stykket er jo at det skal være en utrent sanger, en... ikke-proffsanger som skal synge, og det er jo det som er greia med stykket, at man skal kanskje faktisk høre at musikeren er litt redd, skjelver litt i stemmen. Det blir så, det finnes jo ikke noe mer sårbart og ekte enn det, enn noen som skal synge klassisk sang foran masse mennesker, og ikke være vant til det hele tatt, sammen med noe de virkelig kan da, å spille cello.
0: Hva er det som gjør at du får lyst til å gjøre det?
1: For det første så var det jo en veldig utfordring til meg selv da. Og så at jeg elsker dette stykket. Og nå føler jeg at jeg klarer det. Det er ikke så skummelt lenger.
0: Det er mer moderne enn mesteparten av det andre som du har satt opp på spillelisten din i hvert fall, i min favorittmusikk. Er det unikt i det repertoaret du velger å spille, eller er det andre moderne ting også?
1: Jo, jeg spiller jo mye moderne, men det er jo, jeg er jo som, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo veldig mange klassiske musikere som er ganske kritisk til mye ny samtidsmusikk. Så man velger jo litt med omhu da. Så det her er jo noe jeg virkelig kan stå for da.
0: Grammata Cellam av Petris Vasks. Dette var et proft opptak. Det skal gis ut etter hvert.
1: Ja.
0: Når kommer det?
1: Vi får se.
0: Skal du gi ut et album, eller hvordan blir det?
1: Det blir nok en EP, sammen med et stykke av Missy Masolli.
0: Du var inne på det, at det er skummelt å spille og synge samtidig, og nerver er noe du har snakket om helt siden du var tenåring. Du spilte for eksempel solo med Oslofilharmonien da du var 18-19 år. Droppet rusefeiring for å spille med dem i stedet.
1: Ja.
0: Hvordan var det med nerver å være solist der?
1: Nei, jeg tror jo nervene går jo aldri vekk. Det blir jo kanskje bare verre, men man må jo heller lære seg å leve med det. Man må lære seg å spille konserter med nerver, og finne en måte å heller ta inn, hvordan kan jeg bruke disse nervene til å spille bedre? Hvordan kan disse følelsene, kan disse nervene uttrykke en følelse? Og det er jo, spesielt når det er partier som er veldig svake, for eksempel, så prøver jeg å ta med de nervene, sånn, shit, jeg sitter jo her og er egentlig livredd, hvordan kan jeg uttrykke dette? Bruke de nervene til noe, da?
0: Kan du huske at du knekket en kode eller forsto et eller annet som gjorde at du fikk til å gjøre akkurat det?
1: Ja, det er når man bare slutter å prøve, slutter å undertrykke de følelsene, at det funker.
0: Det neste vi skal høre, det er musikk av Schubert, Døden og piken. Hvorfor vil du ha med den?
1: Fordi Schubert er min favorittkomponist. Akkurat nå er han i hvert fall det. Du bytter hele tiden, men Schubert er alltid veldig høyt oppe.
0: Hva er det med Døden og piken som gjør at du har lyst til å dele det?
1: Jeg synes det er et helt fantastisk stykke. Som, det blir jo spilt masse, så, men det er sånn, altså, Schubert musikk blir aldri klisjé. Og dette stykket er også skrevet når Schubert selv var dødssyk og deprimert. Og det kan man nesten høre. Det er så ekte, genuin musikk, liksom. Og både insisterende og søkende på samme tid.

0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, frilansmusiker, tidligere virtuosvinner i min favorittmusikk i dag. Du sa før vi hørte på Schubert her at dette stykket blir aldri klisjé.
1: Mm.
0: Når blir det det da?
1: Ja, jeg tror at stykker blir klisjé når det har blitt spilt mye, men også at musikken ikke krever et lyttende øre. Og denne musikken krever at man lytter. Den krever noe av deg. Jeg tror at musikk som krever motstand, eller musikk med litt motstand, det blir aldri klisjé. Som for eksempel Parbel, eller Claire de Lune, eller Svanen av seg sa, de kan bli litt klisjé, fordi de kan man nesten sette på litt som bakgrunnsmusikk. Og de er fine, men Schubert, altså hvis du tar starten da, da, og så er det stillhet. Det krever at lytteren faktisk vender øret sitt til musikken, da, og ikke noe annet.
0: Det kan ikke gli inn det ene øret og ut det andre?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg klarer i hvert fall ikke å ikke bare lytte til dette.
0: Er ikke det litt urettferdig mot Debussy å si at det...
1: Jeg sier ikke at all musikk av Debussy er klisjé eller bakgrunnsmusikk, altså. Det var ikke det jeg mente. Men noe har jo blitt litt klisjé, da.
0: Du nevnte tidligere her at du oppdaget egentlig ikke popmusikk før du begynte på videregående.
1: Mm. Eller jeg hadde ikke så stor interesse av det, og vi hørte aldri på det hjemme, liksom. Eller veldig sjeldent.
0: Hva hører du på når det ikke er jobb?
1: Det kan være alt mulig. Men det jeg hører faktisk mest på klassisk musikk, rett og slett. Det går i, for tiden er det liksom Fauré Requiem jeg går rundt og hører på gata.
0: Hva er det med den?
1: Det er vakkert, da.
0: Men den spiller i ørene dine når du er ute og går ute i verden? Med cellokasse på ryggen?
1: Ja, det gjør den. Og mye annet. Det hender jo jeg hører på popmusikk også, da. Men ja, da er det mer for at jeg vil liksom få en viss følelse. Føle meg, jeg skal noe, så vil jeg føle meg kul. Men hvis jeg skal høre på musikk, så er det klassisk musikk.
0: Så hvis du gjør deg klar til å gå på fest eller noe sånt nå, hva hører du på da?
1: Ja, det kan være hiphop, et eller annet. Lauryn Hill, for eksempel. Men jeg kan også høre på Mozart Requiem, liksom. Det er liksom, ja.
0: På spillelisten din så er det et stykke som stikker seg kanskje litt ekstra mye ut, siden det er fra en musikal. Christina von Duvemåla. Hva er det med det stykket som gjør at det må vises frem?
1: Nei, jeg har jo egentlig en skjult drøm om å bli musikalartist. Jeg skal ikke bli det, altså. Men man har jo drømmer. Og det er noe med musikal, at man liksom bare kan... vise alle følelser og

bare gi seg selv helt da, til publikum. Og i hvert fall denne sangen er bare, jeg tror ikke jeg har hørt på den noen gang uten å gråte.

0: finnes, jeg lever livet mitt gjennom deg, sang Helene Sjøholm i Kristina fra Duvemåla.
1: Mm.
0: Betyr det noe at teksten er på svensk og at man forstår hva som synges?
1: Ja, jeg hører jo egentlig aldri på tekst. Jeg får aldri med meg hva folk synger i sanger, men på denne så får jeg det med meg da. Det er så sterkt. Det er liksom så mye kraft i at en kvinne står der alene og synger direkte til Gud, liksom. Det blir jo ikke sterkere enn det, liksom. Mistet barn og mann, og så bare, du må finnes. Hvis ikke Gud er igjen, hva har hun da, liksom? Mm.
0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, og litt sanger, for du noen ganger så både spiller du og synger samtidig.
1: Ja, og noen ganger synger jeg i dusjen. Denne synger jeg i dusjen.
0: Når vi sitter her nå, så er det februar. Neste måned så skal du til Bristol og spille konsert der. Hva skal du spille da?
1: Da skal jeg spille en cellokonsert sammen med Bristol Symphony Orchestra av Tabakova, en britisk komponist. Ganske ny cellokonsert. Jeg var litt skeptisk i starten, for det kan være veldig vanskelig, nye ting. Men denne er skikkelig bra. Det er litt sånn filmmusikkaktig og litt rocka, egentlig. Mm. Det blir gøy.
0: Det frilanslivet, det er omskiftelig og uforutsigbart. Hvordan organiserer du livet ditt som frilansmusiker?
1: Jeg spiller bare der jeg blir spurt. Jeg lever jo av det, bare spiller konserter. Og så, jeg føler jo egentlig ikke at det er en jobb. Jeg føler egentlig at jeg bare har det kjempegøy. Det er jo selvfølgelig slitsomt i tider, men jeg er så heldig som får bare leve av det jeg elsker mest i hele verden.
0: Nå er du 23 år, snart blir du 24. Er det solistjobber som er det du har mest lyst til å gjøre i årene som kommer?
1: Ja, jeg synes det er det gøyest. Å være solist med orkester og spille kammermusikk. Det synes jeg er det beste som finnes. Mm.
0: Vi runder av spillelisten din med musikk av din tidligere lærer, Torleif Tedén, som spiller også cello. Hvordan er det å være ferdig og ha forlatt lærestedet og skal klare seg selv som musiker?
1: Det er helt ærlig, så er det ganske deilig. Jeg føler meg, det er litt skummel selvfølgelig, men, for jeg har hatt spilletimer hver uke siden jeg var 5 år. Men det er liksom deilig å være sånn, wow, jeg er min egen musiker på en måte. Jeg kan faktisk ta musikalske valg selv. Og
0: Hva er det vi skal høre?
1: Nå skal vi få høre femtesatsen fra Kvartett til tidenes ende av Messiaen. Og jeg synes jo dette er et av de største og beste verkene som er skrevet. Mye på grunn av omstendighetene, at mens jeg skrev dette i en alder av 31, ansatt i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, det er et helt utrolig bilde med han og disse musikerne som fremfører dette stykket i konsentrasjonsleiren for fangene. Kvartett til tidenes ende, liksom. Og så er det denne satsen, femtesatsen, som skiller seg veldig ut, som heter «Praise to the Eternity of Jesus». Og den, altså Messiaen var jo veldig, han var katolikk selv, og det er jo også jeg, så det er jo også litt derfor jeg liker det så godt. Men hver sats da refererer han eksplisitt til en teologisk eller bibelsk kontekst eller vers, og i denne satsen så refererer Messiaen til starten på Johannes evangeliet, hvor det er veldig mye tyngde, som da er i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og denne satsen handler ikke om Jesu jordiske liv, men det at Jesus er med ordet, at han er, at han fantes til og med før skapelsen, så denne satsen uttrykker en slags evighet, og man føler at tiden nærmest strekker seg når man hører denne satsen.
0: Birgitta Oftestad, takk for at du delte din spilleliste med oss i Min favorittmusikk i dag.
1: Jo, takk selv. Takk for at jeg fikk komme hit.
0: Du som hører på kan høre hele dette programmet og de andre episodene i Min favorittmusikk i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss meldinger hvis du har noe du gjerne vil si. Jeg heter Marianne Sipke. Her er Torleif Tedén og Lucas Debarque.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Minst 4 personer skutt I en folkemengde I Massachusetts I USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld. Det melder politiet I området Brockton. Ifølge ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium I Foxborough, hvor kampen ble spilt. Flere hundre mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt ble fraktet til sykehuset, og tilstanden deres ikke kjent. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, det melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste med oppsiktsvekkende eller varme landet over. Dette skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimen I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I 5-tiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
1: Mens dette pågikk så kom vi I kontakt med noen personer på kaia I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Sa operasjonsleder Espen Andresen. Det forventes mange tusen deltakere I tillegg til et stort antall tilskuere langs paraderuten under Pride-feiringen I Oslo I dag. Politiet har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak og vil ha synlig tilstedeværelse I forbindelse med alle arrangementene som skal gjennomføres. Det også et permanent luftromsrestriksjonsområde over Oslo sentrum frem til klokken 18 I dag. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Ukraina har angrepet et våpenproduksjonsanlegg I den russiske regionen Volgograd. Angrepet førte til brann ved anlegget, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på det sosiale mediet X. Minst 10 personer ble skadet, ifølge den russiske guvernøren Andrei Botsjarov. Et av anleggene har fått skader. Flere branner oppstod, men de slukket nå, ifølge guvernøren. I går kveld ble 2 passasjerer I en minibuss drept I Ukraina som følge av et russisk droneangrep. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på X at vold vil bli møtt med vold. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld. Det forteller reporter Julie Brende Helle.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepene da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de sto bak angrepet på skipet.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og så hjem, litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste, og hun gjennomførte lungetransplantasjonen 17. juni. Både festivalen Tons of Rock og Pride-paraden som går gjennom Oslo sentrum I dag skaper store endringer for både kollektivreisende og bilister. Beregn god tid, sjekk reiseplanleggeren hyppig og planlegg hjemturen I forkant oppfordringen fra pressevakt I Ruter, Bjørnar Skogheim.
2: Vi har da forsterket deler av kollektivtransikken for å sørge for at folk har alternativer for å kunne komme seg rundt på alt som skjer. For Tons of Rock så har vi jo satt opp egne shuttlebusser som kjører med høy frekvens. Og vi har også en Pride-parade I dag der mange skal kose seg, og da viker for så vidt kollektivtransporten for Pride-paraden. Så da rydder vi jo unna, sånn at man skal få godt og kose seg og feire. Så det beste, og det rammer jo alle trikker, og veldig mange busslinjer I Oslo sentrum. Så det aller beste reiserådet sånn sett å ta T-banen, for den påvirkes ikke I dag.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje. Guttormsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Pride-paraden i Oslo større enn noen gang, det sier leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. Folkemengden med titusenvis av mennesker beveger seg akkurat nå gjennom gatene, og det ventet full fest med konserter og andre arrangementer. Vi står I dag sammen om budskap om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sier leder Dan Bjørke.
1: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om et... Om en by hvor folk kan leve trygge og fri liv, og det vi veldig glade for at nå vi endelig I gang.
2: Hvor deilig at dagen endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette jo vårt motsvar. 100 000 mennesker som går I et tog for at folk skal leve frie, trygge liv, og det endelig så vi I gang, og det veldig deilig.
0: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny ordning med bøter I mindre alvorlige narkotikasaker. Det kommer frem I en pressemelding. I dag kan man få opp til 6 måneder fengsel for små mengder narkotika til eget bruk. Ordningen skal først og fremst gjelde når politiet uventet kommer over åpenbar bruk eller besittelse av narkotika. Forslaget nå sendt på høring. Minst 193 millioner mennesker I Europa opplever I dag utetemperaturer på over 35 grader I skyggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant dem som får en het dag danskene. Der ble det satt ny junirekord for temperaturer da gradstokken I Odense bikket 35,8 grader I dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. I Berlin det I dag 40 grader. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
3: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant, meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert, altså mot ting.
0: Det sa student Sverre Heier som bor I Berlin. Og I Norge det 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versjø Guttormsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Det er satt nok en ny varmerekord i Danmark. Meteorologisk institutt i landet melder nå at den nye rekorden er 36,6 grader satt i Odense i dag. Tidligere i dag ble det meldt om ny varmerekord for juni, men nå er altså også totalrekorden slått. Den gamle var 36,4 grader fra august 1975. Samtidig opplever minst 193 millioner mennesker i Europa utetemperaturer på over 35 grader i skyggen i dag. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet er nå 920 omkomne, men ifølge FN er så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som er rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles er fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det er fremdeles mennesker som er fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Pride-paraden i Oslo foregår, og den er større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker i paraden. Jeg ventet fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, er en av dem som skal gå, som går i årets parade.
2: Oslo, det er en regnbueby, og vi er utrolig både glad og stolte av den skeive befolkningen i byen vår. Og så er det dessverre veldig mye hat nå. Det er trakassering. Skeives rettigheter er under press, både i Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise i Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil. For å elske seg selv og være stolte av den du er. Så jeg er veldig stolt over å få gå forrest i paraden i år. Og veldig glad at det er så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet i byen vår.
0: Iran mener USA har brutt avtalen som skulle gjøre slutt på krigen mellom USA og Iran ved å angripe iranske våpenlagre og radarstasjoner i går kveld. Iran truer nå med ytterligere gjengjeldelse. USA sa på sin side at angrepene var et svar på et iransk angrep mot et lasteskip i Hormuz-stredet i går kveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Nye bilder viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelvet i Venezuela torsdag. Flere enn 50 000 meldt saknet, og 920 stadfestet døde. Det ventet at dette tallet vil stige i dagene som kommer. Hva ser vi på disse nye bilder, reporter Idun Kjølvig?
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira i nord i landet er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden.
0: Og hvor omfattende er skadene?
1: Det er ikke godt å si ennå, men vi vet at minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Takk til oppdateringen, reporter Idun Kjølvig. Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Hindukush-regionen i Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet skal være målt til en dypen på 204 kilometer ifølge nettstaden. Episenteret er 42 kilometer sør for byen Jørm og 173 kilometer øst for storbyen Kunduz. Øyevitne fortalte til nyhetsbyrået Reuters at ristingene er kraftige, og skjelvet har blitt merket godt både i den afghanske hovedstaden Kabul og i de nordlige delene av nabolandet Pakistan. En mann i 60-åra er funnet død ved reiseelva i Troms. Politiet fant først mannen sin båt i elva, like etter fant de mannen ved ei holme. Det skal ikke være mistanke om at noe ulovlig har skjedd. De pårørende er varslet. Ingen nordmenn skal være skadd etter skytingen i Massachusetts i USA. Det var etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike i går kveld at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i Broxton. Hendingen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt er fraktet til sykehus. Og varmerekordene held frem med å falle i Danmark i dag. Rett etter klokka 15 meldte det danske meteorologiske instituttet at de hadde målt 37 grader i Ødum på Jylland. Dermed var både den gamle varmerekorden for Danmark fra 1975 og den 1 time gamle rekorden fra Odense slått. Ekstremvarmen fra Europa er ikke ventet å nå Norge. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Dette er NRK Klassisk.

我长

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. 90 000 mennesker gikk i dag i Pride-paraden i Oslo. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Vi står i dag sammen om budskapen om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sa leder Dan Bjørke tidligere i dag.
1: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by som skal være hvor folk kan leve trygge og frie liv. Og det er vi veldig glade for at nå er vi endelig i gang.
2: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
1: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye styggsnakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Nord-Pakistan og Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet har en dybden på om lag 200 kilometer ifølge nettstaden. Det er meldt om rystinger i hele regionen, både i den afghanske hovedstaden og i Pakistan. En mann i 70-årene er siktet for å stifte 3 branner i en bygård i Oslo. Brannene han er siktet for skal ha skjedd på ulike tidspunkt det siste halve året. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 veker. Oslo tingrett mener det er fare for at mannen vil øydelegge bevis om han blir løslaten nå. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant de som får en heit dag er danskene. Der ble det sett ny varmerekord og gradestokken nådde 37 grader i Ødum på Jylland. I Berlin er det 40 grader i dag. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
3: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader. Men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak. For eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene. Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Nå kom det akkurat melding om at det er ny varmerekord i Tyskland på 41,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Tyskland opplever nå sin varmeste dag noensinne. Ved Drewitz, øst i landet, viste gradestokken 41,5 grader i dag, melder den tyske værtjenester DWD. Den nye målingen slår dermed den førre rekorden på 41,3 grader, som ble sett i Sør-Vest-Tyskland i går. Ekstrem hetebølge råker akkurat nå flere steder i Europa. I både Danmark og Tjekkia er det også sett nye varmerekorder i dag, på høvevis 37 og 40,6 grader. Nødetatene har sett i gang en større redningsaksjon ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder etter å ha fått melding om en person under vatten. Nødetatene er i gang med søket, men opplyser om krevende førehold. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger gjør dykking utfordrende, skriver politiet. Det er også sendt helikopter for å hjelpe til i søket. Nye bilder viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelvet fra Venezuela. Flere enn 50 000 er meldt savnet og 920 er stadfestet døde. Det er ventet at dette tallet vil stige i dagene som skjer. I hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapset, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Ingen nordmenn skal være skadd etter skytinga etter VM-kampen i Massachusetts i USA i går kveld, melder NTB. Det var etter kampen mellom Norge og Frankrike at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i byen Brockton. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt ble fraktet til sykehus. Tilstanden deres er ikke kjent. Og politiet i Innlandet har pågripet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet i Våler. Eieren så selv at traktoren forsvann rett før klokka 9 i dag. Traktoren kjørte i grøfta og havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningspersonen skal da ha stukket av, stålet en båt og krysset av Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til staden. Han er nå pågripen og siktet for tyveri. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Det er sett varmerekorder flere steder i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Og i Tyskland ble det sett ny rekord med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader. Men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak. For eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene. Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert, altså mot ting.
0: Mer om varmen. Frankrike har hatt 74 dødsfall relatert til drukning siden 18. juni, det melder franske styresmakter. Landet har den siste tiden vært råket av den ekstreme hetebølgen i Europa. Tirsdag denne veka opplevde Frankrike sin varmeste dag gjennom historien. I flere byer har det vært over 40 grader. Nødetatene leter fremleis etter en person under vatten ved Jettegrytene i Kvinnesdal i Agder. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger skal gjøre letingen utfordrende. Det var i 16-tida at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon. Det blir mellom annet nyttet helikopter og undervannsdrone i søket. Og 90 000 mennesker gikk i Pride-paraden i Oslo i dag. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Det er 10 000 færre enn i fjor. Pride-markeringen i år har vært spesielt viktig, mener leier Dan Bjørke.
2: Det har vært helt fantastisk. Det er ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by som skal være hvor folk kan leve trygge og frie liv. Og det er vi veldig glade for at nå er vi endelig i gang.
3: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
2: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye styggsnakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1400. Det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av to svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme øydelegginger, og over 50 000 personer er saknet ifølge FN. Det venter at dødstallet kommer til å stige ytterligere, og i hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapset, sier reporter Idun Kjølvik.
1: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig i regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
0: Det går for seg livreddende førstehjelp etter funnet av en saknet person i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det stadfester politiet. Det er store ressurser i og på veg til området. Mellom annet er redningshelikopter på veg, opplyser politiet. En mann er kritisk skadd etter en alvorlig voldshending i Trondheim. Personen er fraktet til sykehus, men var ikke medviten da han ble fraktet fra staden. Politiet leter etter flere gjerningspersoner. Alle de involverte skal være under 20 år. Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han nyvalg i landet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en dødelig jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykker har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og som følge av hetebølger i Europa har flere land nådd nye varmerekorder i dag. Ved Drewitz i Tyskland ble det målt hele 41,5 grader, og i Danmark har det hatt sin heiteste dag på 50 år. Men den danske varmen skal lette på trykket de kommende dagene, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: De neste timene så kan det jo bli ganske heftig tordenvær, og det er typisk når det er så varmt som det er nå. Men ser man litt lenger frem i tid, så blir det lavere temperatur. Vinden kommer mellom vest og nordvest, og det blir da mer normal temperatur med rundt 20-25 i stedet for de 35 vi nå har hatt. Men det blir varmt også i morgen. Vi er helt i utkanten av dette høytrykket, og det er den samme varmelufta som så vidt toucher inn på de sørlige delene av landet vårt, og vi har hatt over 30 grader her i dag.
0: Det sa meteorolog Rafael Escobar Løvdal. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person er drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det skriver Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninger i området. Det har sett varmerekorder flere steder i Europa i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Det den høyeste temperaturen i landet på 50 år. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen, ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Tyskland ble det også sett ny rekord, med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert, altså mot ting.
0: En mann er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men skadeomfanget til mannen er ukjent. Politiet rykker ut med store ressurser like etter klokka 7:30. De etterforsker nå for å kartlegge hva som har skjedd. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv via en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vida var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
0: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Dødstallene holder frem å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet er nå 1430 omkomne, men ifølge FN er så mange som 50 000 fremleis savna. Reporter Tore Alfsdotter Vassnes sier misnøya øker mot hvordan redningsarbeidet blir gjennomført.
1: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som er rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles er fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det er fremdeles mennesker som er fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
0: Personen som er savnet ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder er nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer er redningsaksjonen avsluttet, men politiet og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kveld. En mann i 70-årene er kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt savnet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Politiet fikk mannen raskt opp på land og startet livreddende førstehjelp, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
2: Vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp. Det vi gjør i sånne situasjoner og sånne saker, det er jo selvfølgelig det livreddende som jeg snakket om, og tar kontakt med vitner og så videre, og så oppretter vi en undersøkelsessak. Vi har ingen grunn til å tro at det her er noe annet enn ulykke, men vi oppretter undersøkelsessaker i sånne tilfeller.
0: Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han ny valg i landet, melder Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykken har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og i kveld spilles de aller siste kampene i gruppespillet i VM før 16-delsfinalene skyter i gang i morgen. Om en time starter kveldens første kamp mellom Panama og England. Den og alle andre VM-kamper kan du høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En mann i 70-åra kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt sakna like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, det sier innsatsleder Kristoffer Bang.
1: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var. Og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann. Og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
0: Personen som sakna ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene satte i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer redningsaksjonen avsluttet, men politi og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kvelden. Så skal vi utenriks. En person drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det melder Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninga i området. Korrespondent Yama Wolasmal besøkte flere av de råka områdene i Sør-Libanon før de nye angrepene.
2: Dette viser hva slags krefter som er i sving når en bombe smeller inn i et sivilt område. Her ser dere en bil som ligger opp ned, totalt ødelagt av trykkbølgen. Og dette lille kvartalet her ble bombet av minst 2 bomber, blir vi fortalt av lokale. Utrolig nok var det bare 1 person som døde, 5 som ble såret. Og overalt vi går så ser vi eiendelene til de som bodde her. Barnas skolebøker, kjøkkenartikler, håndklær. 10.000 av mennesker ble drevet på flukt fra Nabatia av israelske bombevarsler. Takket være våpenhvilen er mange av beboerne tilbake, men livet i den utbombede byen er vanskelig uten strøm, vann og forsyninger.
0: Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1.400, det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av 2 svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme øydelegginger, og over 50 000 personer sakna ifølge FN. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige ytterligere. Så tenker vi med at 1.555.000 besøkte årets Tons of Rock-festival i Oslo. Det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrudd, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har angripet nye mål i Iran, det stadfester det amerikanske forsvaret på X. Samstundes sier statskontrollerte iranske medium at det høyd eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuzsundet. Det amerikanske forsvaret opplyser at angrepet et svar på Irans angrep på et lasteskip i sundet torsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde hele 10 endringer og benka både Haaland og Ødegaard. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, medan andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
1: Min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som er hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv i en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vidar var blant de som deltok i årets parade.
2: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
3: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
0: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Så tenker vi med at 155 000 besøkte årets Tons of Rock-festival i Oslo, det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrudd, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Billettene til festivalen ble utsolgt i mai, noe som var et ny rekord for festivalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA har angripet nye mål i Iran. Det stadfester det amerikanske militæret på X. Ifølge dem skal USA gjennomført flere angrep. Militærkommandoen har i et fråsegn sagt at de gjennomførte angrep lørdag som et svar på iransk aggresjon mot kommersiell skipsfart. Samstundes sier statskontrollerte iranske medium at det høyde eksplosjoner ved byen Sirik i Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt saknet like etter klokka 19.30, og nødetatt nørket ut med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
1: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var. Og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann. Og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet og også politimannskapene raskt til det stedet og få han opp.
0: Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer i dag. Det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord i dag med 37 grader. Så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. August Kirkeby er badevakt i Aarhus og er bekymret for badegjesterne.
2: Vi kikker meget efter badegjester, der måske bliver lidt døsige, fordi de har fået det for varmt eller er dehydreret. Eller det sker også, at de kommer op selv og siger, åh, jeg er godt nok lidt svimmel.
3: Over 404 millioner mennesker i Europa har i dag fått en temperatur over 30 grader, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Og i Tyskland har det vært varmerekord i dag med 41,5 grader. Så varmt har tyskerne aldri hatt det. Politiet i Berlin tilbød vannkanoner som vanligvis brukes til å spre demonstranter til å kjøle ned innbyggerne.
0: Reporter Ingrid Kjelland Mørdre. Sport nå og fotball-VM. England vann 2-0 mot Panama i siste runde i gruppespillet i kveld. England vann dermed gruppa etter skåringer fra de engelske stjernene Jude Bellingham og Harry Kane. Kroatia vann 2-1 mot Ghana i sin siste runde i gruppa. Og golfspiller Viktor Hovland er i ledelsen i storturneringa på PGA-touren i Connecticut i USA. Etter den tredje runda leder han nå turneringa alene, et slag framfor den amerikanske verdseneren Scottie Scheffler. Hovland er hele 20 slag under par for turneringa, og gikk lørdagens runde 6 slag under par. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det har hørt eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvern også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja. Det opplyser den lokale guvernøren der. USAs president Donald Trump stadfester at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran. Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringssteder for missil og droner, samt radarstasjoner. Ifølge Trump har Iran igjen brutt våpenhvileavtalen med USA. Statskontrollerte iranske medium sier det høyde eksplosjoner ved byen Syrik i Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. Serbias president Aleksandar Vučić varsler at han går av om få veker. Bakgrunnen flere store demonstrasjoner de siste årene med krav om nyvalg. Vučić har blitt klaget for korrupsjon og et autoritært styresett. Tre år med høy lønnsvekst presser små bedrifter over hele landet, det mener interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter. Morten Refaug driver familiebedriften To Be More. Høye lønnskostnader og forskuttering av sykelønn gjør driften vanskelig.
1: Jeg ser at lønnsutviklingen har vært veldig høy i disse årene etter pandemien, og vi klarer ikke å kompensere for det. Vi hadde to langtidssykemeldte i fjor. I stedet for å la det gå ut over de ansatte, så ønsket vi, min kone og jeg som driver bedriften, å beholde de, og da tok vi en måned